0: Jacobs Wakantivani trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança. Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens. Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre no canal África.
1: Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports and cultural updates. channelafrica.co.za.
2: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Cape Town hapa nchini Afrika Kusini, sawia na 9 kamili alasiri katika jiji la Dar es Salaam kule nchini Tanzania. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na watu watatu wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma nchini Tanzania, na watu watatu wafariki kutokana na mafuriko nchini Libya.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Watu watatu wa familia moja wamefariki dunia nchini Libya baada ya gari walilokuwa wakisafiri kusombwa na maji ya mafuriko katika maeneo ya Wadi za Gazar kwenye milima Meusi. Tukio hilo limetokea Jumatano huku mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo ya mbali nchini humo zikisababisha ongezeko la maji na mafuriko, na hivyo kuhatarisha usalama wa wananchi hususan wanaosafiri katika maeneo yenye mabonde na sehemu za chini. Kufuatia hali hiyo, tukio la utabiri wa hali ya hewa nchini Libya limetoa taarifa kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa hali mbaya ya hewa katika siku zijazo. Kituo hicho kimeonya kuwa mvua kubwa zinazoweza kuendelea kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mamlaka hiyo pia imetoa tahadhari ya kiwango cha juu ikiwasihi wananchi kuchukua tahadhari wanaposafiri hasa wakati wa mvua, na kuepuka kutumia barabara au maeneo yaliyo karibu na bonde, mito na maeneo ya nchi ya chini ambayo yanaweza kujaa maji kwa kasi. Watu watatu wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma nchini Tanzania. Jeshi la polisi la mkoa huo limewakamata watu 25 kwa tuhuma za kuhusika na mauaji pamoja na vurugu hizo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma SACP Marco Chilia amethibitisha tukio hilo.
5: Kwa ujumla watu watatu waliuawa, mmoja akiwa mfugaji, wawili wakiwa wakulima. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa vurugu hizo tulifanya operation kali ya kuzuia vurugu hizo na kufanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 25 wakiwemo watuhumiwa wa mauaji 8 na watuhumiwa wa vurugu 17. Miongoni mwa watuhumiwa hao wafugaji ni 10 na wakulima ni 15 wamekamatwa. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote wa wilaya Tunduru na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla kuacha mara moja tabia ya kupora mifugo na kuchinja, na tabia ya kuingiza mifugo kwenye mashamba ya kulima na kuharibu mazao.
4: Ushiriki wa wapiga kura katika uchaguzi wa bunge nchini Morocco umeshuka hadi asilimia 38, kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa kwa karibu miongo miwili. Takriban watu milioni 16 walikuwa wamejiandikisha kushiriki uchaguzi huo, lakini idadi kubwa ya wananchi, hasa vijana, haikujitokeza kupiga kura. Baadhi ya wananchi walitaja ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa pengo la kiuchumi kuwa miongoni mwa changamoto zinazowafanya kutokushiriki na hali ya nchi. Uchaguzi huo umefanyika chini ya miezi miwili baada ya maelfu ya raia wa Morocco, wengi wao wakiwa vijana, kujaribu kuingia kwa wingi katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania. Takwimu zimeonyesha kuwa ni 4% pekee ya wapiga kura walijiandikisha kwenye umri wakati ya miaka 18 na 24. Hali hiyo imekuja baada ya maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z mwaka uliopita wakitaka kuboreshwa kwa huduma za afya na elimu. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir leo hii ameshuhudia kuapishwa kwa serikali ya muda inayoundwa kusimamia shughuli za serikali katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 Disemba mwaka huu wa 2026. Serikali hiyo ya muda imepewa jukumu la kuhakikisha mwendelezo wa shughuli za serikali ikiwemo kudumisha usalama na utulivu wa nchi, kuendelea kutoa huduma muhimu kwa wananchi na kuweka mazingira yatakayowezesha maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu. Hatua hiyo imekuja baada ya Rais Kiir kuvunja serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa iliyoundwa chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yanayolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu wa kisiasa na kijeshi nchini humo. Pamoja na serikali ya mpito, pia bunge la kitaifa na serikali za majimbo zilivunjwa, huko miongoni na viongozi wa serikali wakiondolewa katika nyadhifa zao. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote tumsikilize Manase bin Bendera, yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo itakuwa inajiri katika habari za michezo siku leo.
4: Katika habari za michezo leo hii ambayo tunayo ni kwamba mechi za kufuzu kombe la mataifa Afrika ambalo litachezwa kule nchini Uganda, Tanzania na Kenya zitaanza kupigwa leo hii. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia sana nina nusu msikilizaji.
2: Naam, na bila kusahau habari za uchumi na biashara, tuko naye Christine Esipisu yuko hapa na atatujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo itakuwa inajiri katika habari za uchumi siku ya leo.
6: Tuko na mengi katika makala ya uchumi na biashara. Na shirika la fedha la kimataifa IMF limeweza kuhimiza nchi za Afrika kuharakisha mageuzi ili kuweza kutelekeza sera madhubuti za uchumi mkuu. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
2: Asante sana Christine. Msikilizaji, hayo yote tutasikia hapo baadaye ndani ya kipindi hiki hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu aliwasilisha hoja zake za mwisho siku ya jana Jumatano Septemba 23 mbele ya jopo la majaji watatu katika kanda ya Dar es Salaam ya Mahakama Kuu nchini Tanzania. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anaongoza leo maadhimisho ya kitaifa ya siku ya urithi yanayofanyika katika mkoa wa Western Cape. Leo ikiwa ni Alhamisi msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona maadhimisho ya siku ya urithi yana umuhimu gani katika kuimarisha umoja na kuhifadhi tamaduni mbalimbali za Afrika Kusini? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app na au program ya SBC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, unaweza pia kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji umetangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Modise. Mimi naitwa I am Henry Shekifu, msikilizaji. Karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja, msikilizaji, tunaanza taarifa zetu kwa siku hii ya leo ndani ya makala ya Darubini ya Afrika, na tutaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambako tunaelezwa kwamba Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anaongoza leo maadhimisho ya kitaifa ya siku kuu ya urithi yanayofanyika katika mkoa wa Western Cape hapa nchini Afrika Kusini. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Siku hii ya leo hapa nchini Afrika Kusini inasherehekea lugha, utamaduni na mila mbalimbali za hapa nchini Afrika Kusini, huku ikisisitiza nafasi ya urithi hai katika mshikamano wa kijamii na ujenzi wa taifa. Wakati nchi ikiadhimisha siku ya urithi, Rais Cyril Ramaphosa ambaye ndio mgeni rasmi ambaye anaongoza sherehe za kitaifa huko Western Cape. Ratiba rasmi imetolewa katika uwanja wa michezo wa Bongoletu chini ya kauli mbiu kusherehekea urithi wetu hai, kuimarisha uhusiano unaotuunganisha. Siku hii imelenga kusherehekea utamaduni, lugha na mila mbalimbali za Afrika Kusini, huku ikisisitiza umuhimu wa urithi hai katika kuleta mshikamano wa kijamii na ujenzi wa taifa. Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni imesema kuwa hadi watu 1,500 wanaweza kuhudhuria sherehe hizo za kitaifa bila malipo. Tukio hilo pia limevutia zaidi katika umakini kutokana na kubadilishwa kwa eneo lake mara mbili. Awali lilipangwa kufanyika kwa Zulu-Natal sambamba na sherehe za umkhosi Welembe kabla ya wizara kulihamishia George na baadaye huko Western Cape kwa taarifa ya muda mfupi. Wizara imeelezea kuwa manispaa ya Audi Shon ilikubali mwaliko huo na kutekeleza kuandaa tukio hilo, ikiwa ni mara nyingine tena baada ya kuandaa sherehe za kitaifa za siku ya urithi mwaka jana. Kwa wafanyabiashara katika maeneo ya Garden Route na Clean Caro, tukio hili pia litatoa fursa ya kuonyesha vivutio mbalimbali vya utamaduni na utalii vya eneo hilo kufuatia mji wa George kukosa fursa ya kuandaa tukio hilo la kitaifa. Rais Cyril Ramaphosa tayari yuko katika eneo hilo la kusherehekea sikukuu hii ya urithi huko Western Cape, ambapo Rais Cyril Ramaphosa amesema kuwa hakuna jiwe litakalosalia bila kugeuzwa katika juhudi za kutatua suala la mauaji ya hivi karibuni ya wanawake katika eneo la Kempton Park na maeneo ya jirani huko Gauteng. Amesema Rais Cyril Ramaphosa, na kwamba nikimnukuu, ninazungumza kwa niaba yetu sote kutoa rambirambi zangu za dhati kwa familia na jamii zote zilizoathiriwa na mauaji ya wanawake waliopatikana hivi karibuni eneo la Kempton Park na maeneo jirani. Akiendelea kusema matukio hayo yanaleta hofu na hali ya kutokuwa na uhakika katika jamii zetu na hasa miongoni mwa wanawake, kama serikali tunashiriki kuweza kuhakikisha kuondoa wasiwasi miongoni mwa Waafrika Kusini wote, na tunaomboleza maisha yaliyochukuliwa kikatili namna hiyo. Vyombo vyetu vya dola vya ulinzi na usalama vikiwa vinaendelea kufanya kazi usiku na mchana na kwa haraka kuweza kubaini ukweli wa matukio hayo ya kutisha, kuhakikisha usalama wa jamii na kuwafikisha wahusika mbele ya mkono wa sheria. Akiendelea akisema amezungumza na waziri wa polisi pamoja na kaimu kamishna wa polisi wa kitaifa ambao wamempa taarifa kuhusu uchunguzi huo. Nimeagiza kuwa kesi hizi zipewe kipaumbele na kwamba juhudi zote zifanyike ili kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. I am Shikif, Channel Africa, habari.
7: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo Rais Cyril Ramaphosa yupo katika sherehe ambayo ndo anaongoza maadhimisho ya siku ya kitaifa ya urithi ambayo inafanyika huko Western Cape. Tupate mapumziko mafupi.
8: African song.
9: I'm Kaya Sisiwa, and I make sure that you start off your day
10: with simple, smooth, and saucy sauce. We can
9: fly. Where's Kenya from? Oh, from the beautiful, luscious green hills of KwaZulu-Natal.
10: Mzansi. We
9: can shine. Well, you can look forward to a sonic journey across the African continent and beyond. And this happens every Saturday and Sunday between midnight and 3 a.m. Central African time. Every week you can look forward to us finding out about interesting things around Festival Focus. And then, of course, on Sunday, we pay tribute by experiencing live sounds on Legends Live.
10: Thank you. Thank you. Mic drop.
9: Bye.
1: Everything inherited new becomes something inherited. Celebrating Africa's heritage all month long on Channel Africa.
7: Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona maadhimisho siku ya urithi yana umuhimu gani katika kuimarisha umoja wa kuhifadhi tamaduni mbalimbali za Afrika Kusini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2765525294. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa pandani ya makala Darubini ya Afrika. Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji, baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako inaelezwa kwamba moto ulizuka hapo jana Jumatano Septemba 23 katika eneo la makazi ya watu waliokimbia makazi yao la Kigonze katika kitongoji cha Mudizi Pela mjini Bunia. Ripoti na mwandishi wetu Mlelo Msekidide inatuangazia zaidi.
11: Kwa mujibu wa bwana Olivier Karba, ambaye ni msemaji wa wakimbizi mkoani Ituri, mwenyewe akiwa eneo la mkasa, huyu amesema ni tangu Jumatano ya tarehe Septemba 13 ndio moto ulizuka apatao mwendo wa saa 7 mchana katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao ya Kigonze katika kitongoji cha Munzi Pela, moja ya kata zinazohunda jiji la Bunia. Ili kufahamu ilikuwa katika mazingira gani, alitupa maelezo haya.
12: Ndugu mfasaji wa habari, huku ku site ya wateplase, yani kambi ya wakimbizi ya Lise Kigonze kukaka Munzi Pela, ndio kuna kambi ambayo imewaka moto. Moto ilianza jana. Jana wamechoma manyumba za wakimbizi. Nyumba 10 za wakimbizi zimeunguzwa na hakuna mtu msiti ya deplace. Wale wakimbizi ukuta walisha kimbia, lakini tunaona tu moto. Moto inawaka ndani ya kambi ya wakimbizi, yani nyumba 10 ya wakimbizi zimelunguzwa.
11: Na kwa sasa wakuu viongozi wanasema nini kutokana na moto ambao umechoma baadhi ya nyumba za wakimbizi?
12: Mpaka pale mpasaji wa habari, wakubwa hawasemi kitu, wamenyamaza. Jo sisi tunalaumu ile kitendo ya wakubwa, kwa sababu wale wakimbizi ni wa raia ya Kongo. Tunashangaa sana wakubwa hawasemi kitu. Wajeshi wanaua watu, wajeshi wanapora vitu vya watu, wajeshi wamefanya fujo, wamepiga watu, lakini mpaka pale wakubwa hawasemi kitu, wamenyamaza tu. Jo sisi tunalaumu ile kitendo ya wakubwa. Walikuwa watu wazungumuze, lakini wameacha, wamenyamaza kimya sana.
11: Bwana Olivier Karba ameendelea kuleta kile anachokiita kuwa chanzo, akilaani msako unaofanywa na jeshi katika eneo linalohifadhi wakimbizi, haswa kuingia na silaha katika eneo hilo. Huyu alisimulia.
12: Kulianza kwanza

0: walifanya hawapate hata silaha moja, hakuna hata silaha moja. Lakini sisi tunasikitika sana kwa yale ambayo wamefanya ya kupiga risasi juu ya wakimbizi. Wameua wakimbizi, wakimbizi tano wamekufa, na vitu vyao viliporwa, viliporwa sana na wale wa jeshi, atuka wameharibisha sana kambi. Na ile haitufurahishi kwa sababu hata kama ilikuwa operation de bouclage ingeshika kanuni. Kanuni hapana kujiatakia na wainosa, kwa sababu ndana ile kambi haiko watu wote njo ni washikaji wa silaha. Kama government angepasha kuona ile, hapana kufunga watu yote, kupiga watu, wametorture watu kwa ile kambi ya wakimbizi ya Liseki Gonze, na hatufurahii. Kambi kwa sasa hivi ni vide, hakuna mtu, wakimbizi yote wamekimbia.
1: Umesema kwamba kuna watu tano wakimbizi ambao wamepoteza maisha. Hao watu wameuawa leo au lini?
0: Ndio, watu tano. Kuo ile operation ya bouclage yenye ilipita siku ya Mungu, siku ya Mungu le 20 tarehe 20 mwezi ya 9 mwaka huu tunao, waaskari waliingia ndani ya ile kambi na kupiga risasi mingi sana na wameua wakimbizi tano wamekufa.
2: Ni vema tukumbushe hapa kuwa eneo hilo lipo chini ya ulinzi na operesheni za msako tangu Jumapili iliyopita. Makao kadhaa ya kujihifadhi na mali za watu waliokimbia makazi yao zikiharibiwa, duru nyingi za asasi za kiraia zadokeza. Kambi hiyo inatajwa kuwa na takriban wakimbizi 18,000 wandani waliokimbia vitendo vya kikatili vya kundi la Codeco tangu mwaka 2017, amesema msemaji huyo wa wakimbizi mkoani Ituri bwana Olivier Karba. Lakini tangu msako huo uanze katika kambi hiyo, imeripotiwa kuwa wakimbizi wote wamekwisha ondoka kukimbia kambi hilo, wamoja wakikimbilia baadhi ya familia na wengine kuangaika katika eneo hilo. Nazo juhudi za kupata duru za serikali au jeshi zili lambulia patupu. Mmoderwa Msekedide, Channel Africa Beni.
3: Sante sana Mlelo Msekedide kutoka kule Beni DRC. Na unambiwe kwamba moto mkubwa ulizuka hapo jana Jumatano September 23 katika eneo la makazi ya watu waliokimbia makazi yao ya eneo la Kigonze katika kitongoji cha Mudizi Pela mjini Bunia. Tupate mapumziko mafupi.
4: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
5: Dawia Africa kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tuelekee kule Dar es Salaam Tanzania. Baada ya kutoka kule DRC, ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu aliwasilisha hoja zake za mwisho hapo jana Jumatano September 23 mbele jopo la majaji watatu katika kanda ya Dar es Salaam ya Mahakama Kuu. Muda mchache uliopita, Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Gabriel Zakaria kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, na Abedi alimuuliza kama Tundu Lissu alisisitiza hoja gani katika mawasilisho yake ya mwisho, na Gabriel Zakaria alianza kwa kutoa ufafanuzi zaidi.
6: Kiongozi huyu mwenyekiti wa chama cha kikuu cha upinzani hapa nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu aliwasilisha utetezi wake kwa mara ya mwisho hapo jana, ambao tafsiri yake ni kama kuhitimisha sasa upande wake yeye kujitetea. Na alichozungumza zaidi katika utetezi wake ni kwamba alisema kwamba majaji waangalie na wapime ushahidi ambao umetolewa na upande wa wanaomshtaki, kwa maana serikali, lakini pia akaambia pia kwamba waangalie kuhusu utetezi wake aliyotoa yeye mwenyewe na utetezi uliotolewa na mashahidi wake, yeye akiamini kwamba haya yote ambayo yamefanyika na kesi hii na namna mwenendo mzima ulivyokwenda, anaona kwamba kuna baadhi ya mapungufu yaliyoonekana, na akieleza pia kwamba kwa upande wake pamoja na mashahidi wake

0: ameonyesha bayana kwamba yeye hana hatia, akieleza kwamba hayo yote ambayo anashtakiwa nayo ni vitu ambavyo havina uhalisia, ni kama vile vitu vya kutengenezwa. Kwa hiyo yeye wito wake zaidi kwa majaji wa mahakama hii ni kuhitaji kwamba apate haki ya kuachiwa huru, awe huru kama mtu mwingine. Na kwa sababu ameeleza pia kwamba anachoamini vivyo vile maamuzi yatakayotokea ni kwamba kesi hii, namna utaratibu wote ulivyokwenda, utaendelea kutumika kama reference, kama rejea ya mashtaka mbalimbali au watu mbalimbali watakokuja kutokea baada ya kushtakiwa katika kesi zenye kufanana na kesi yake hii ya uhaini, akisema kwamba ni kesi ambayo ni kubwa kati ya kesi zote zaidi kushtakiwa katika kesi ya uhaini, kwa sababu inafahamika kwamba endapo utakutwa na hatia, basi adhabu yake ni kunyongwa, na ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo ameendelea yeye kuendelea kujiamini na kusema kwamba anaamini kwamba haki itatazamwa, haki itatendeka katika hayo ambayo yeye amewasilisha, ushahidi wake mwenyewe, lakini pia na wale mashahidi wake ambao wamewasilisha ushahidi wake, kati ya mashahidi wengine ambao katika upande wa serikali hawakuwa tayari kuwasilisha kwa kumtetea yeye. Na itakumbuka kwamba yeye mapema alitaja miongoni mwa washahidi wake alikuwa ni mkuu wa majeshi hapa nchini, lakini pia mkuu wa usalama wa taifa na mkuu wa jeshi la polisi nchini, IGP, lakini pia mkuu wa makosa ya mkuu wa operesheni za makosa ya jinai hapa nchini, DCI, kitendo ambacho wenyewe hao walisema kwamba DCI alijitokeza, yeye akasema kwamba hatakuwa tayari kumtetea Lissu, yeye hayuko tayari kuwa shahidi wake, na anaona kwamba yeye ni kikwazo pia, na akamwambia kwamba yeye hayuko tayari kuweza kutoa ushahidi wa kumtetea yeye kwa namna yoyote ile. Hivyo mahakama basi iliona hakuna haja ya kuendelea kuitisha mashahidi wengine, kwa hiyo mambo ndio yakaenda namna hiyo.
1: Mengi umedondoa tayari Gabriel, pengine swali la mwisho, pengine tuangalie sasa upande wa mashtaka umejibu vipi hoja zilizotolewa na mheshimiwa Tundu Lissu.
0: Upande wa majaji hapo jana, baada ya uwasilishaji wake na kuweza kujitetea, ni kwamba walipokea utetezi wake, kwa sababu mahakama unajua kwamba ikinakupa nafasi utoe utetezi wako, alafu ukishamaliza utetezi wako, baadao wataendelea wao na mchakato wao, watachakata, wataangalia uliyosema, wataangalia upande wa wanaokushtaki, wataangalia pia upande wa mashahidi wako, alafu mwisho wa siku wao pia wataangalia sheria zao. Je, sheria zao zinasemaje? Kwa hiyo watakuja sasa wenyewe kwamba ni lini wataweza kutoa, kama ni hukumu, watatangaza kwamba hukumu rasmi sasa itatolewa lini. Wao wenyewe watatangaza hukumu itatolewa lini, na kwamba hiyo ndio itakayokuwa sasa hatima ya kesi hii ambayo kwa takriban sasa mwenyekiti huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amekaa kwa zaidi ya mwaka mmoja gerezani, ingawa wengi wanaendelea kuona kwamba pamoja na kukaa kipindi chote hicho, lakini bado ana afya njema, bado hatetereki katika utetezi wake. Kwa hiyo mwisho wa yote sasa kinachosubiriwa ni mahakama itakapokuja sasa kusema kwamba ni lini hukumu itatolewa, na kisha baada ya hapo hukumu itoke sasa kuonesha kwamba je, bwana Lissu ana hatia ya kwenye mashtaka hayo au hana hatia. Kwa hiyo ndicho kinachosubiriwa sasa.
1: Gabriel, shukran.
0: Shukran kaka, tuko pamoja.
2: Para todos os que trabalham longe de casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes. Eu, Jacob Wakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança. Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens. Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre, corre.

0: ya Afrika ya Kati.
1: Tukio tunazidi kusonga mbele, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa popote pale ulipo. Na sasa moja kwa moja nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari umetutumia hapa studioni kwa siku hii ya leo. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Daily Break, anasema anaitwa Daily Breaking News, anasema asanteni sana kwa habari zenu. Asante. Anaitwa Agathe Mbale, anasema anawapata vizuri kabisa akiwa kule kutoka Morogoro Town. Anasema yeye anapenda sana kusikiliza idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Anasema anawatakia kila laheri jeshi la Sudan. Asante sana Agathe Mbale kutoka kule Morogoro, Tanzania. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kambare Henry Mbulula, huyu anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule DRC. Asante sana. Anaitwa Lazarus Amforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema akiwa maeneo ya Lilongwe kule nchini Malawi. Anaitwa Blessing Hello, anasema nashukuru sana kwa matangazo yenu idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Asante sana. Anaitwa Kilongo Espo Italy Tumba, anasema vyema sana idhaa ya Kiswahili Channel Africa, tuko pamoja. Asante sana. Anaitwa John Morisho, huyu anasema hongereni sana hapo studio. Asante sana. Na msikilizaji, endelea kunitumia jumbe zako mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kule Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA, lakini nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Lakini kwa sasa hivi tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera yuko tayari.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanza na habari kutoka shirikisho la soka barani Afrika, CAF, ni kwamba mataifa 48 ya Afrika yataanza rasmi safari ya kuwania nafasi katika finali za kombe la mataifa Afrika, AFCON pamoja 2027, zitakazofanyika kwa pamoja nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Hatua ya makundi ya michuano ya kufuzu inaanza leo Alhamisi Septemba 24, na raundi mbili za mwanzo zitakamilika Jumanne Oktoba 6, 2026. Jumla ya timu 48 zimekusanywa katika makundi 12 yenye timu 4 kila moja, huku mechi za kufuzu zikichezwa kwa mfumo wa nyumbani na ugenini. Katika raundi ya kwanza, jumla ya mechi 24 zitachezwa kati ya Alhamisi Septemba 24 na Jumamosi Septemba 26. Ratiba ya nchi za Afrika Mashariki na Kati ni kwamba leo Alhamisi Septemba 24, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itachuka dimbani kucheza dhidi ya Guinea Ikweta, na Tunisia kupambana dhidi ya Uganda. Lakini kesho Ijumaa Septemba 25, Togo itacheza na Burundi, Rwanda dhidi ya Liberia, Tanzania atapambana na Guinea Bissau, wakati Malawi nao wakishuka dimbani dhidi ya Sudan Kusini na Sudan dhidi ya Ethiopia. Jumamosi ya Septemba 26, mechi moja pekee, nayo ni kati ya Kenya na Eritrea. Afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la soka Tanzania TFF, Clifford Ndimbo, ameelezea ratiba ya maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania kuelekea mchezo huu kuwania kufuzu finali za AFCON mwaka 2027 dhidi ya Guinea Bissau. Ndimbo amesema maandalizi ya kikosi yamekamilika na timu inaelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo huu utakaopigwa hapo kesho.
4: Tupo kwenye boti tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu ambao utachezwa kesho saa 10 za jioni uwanja wa Aman. Na leo tutakuwa na session ya mazoezi jioni saa 11 jioni kwenye uwanja wa Aman. Lakini kwenye mazoezi ya leo watafanya saa 10 muda wa mchezo. Maandalizi mengine yote kwa ajili ya mchezo yako vizuri kabisa, na tunaamini kwamba tutapata ushindi kwenye mchezo.
3: Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amependekeza kufanyika kwa majadiliano na mashauriano ya mapitio ya mfumo wa uendeshaji na ufuatiliaji wa maamuzi ndani ya FIFA kufuatia ukosoaji kutokana na mpango uliositishwa wa kuhusisha wawekezaji binafsi katika shughuli za kibiashara za kombe la dunia. Katika barua iliyotumwa kwa vyama vyote 211 wanachama wa FIFA, Infantino amependekeza kupitia upya majukumu ya rais, baraza la FIFA na mkutano mkuu, sambamba na kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa vyama vyote wanachama katika maamuzi makubwa ya shirikisho hilo. Hatua hiyo inafuatia mvutano ulioibuka kuhusu mpango wa kampuni ya FIFA Forward uliokuwa unapendekeza kuanzishwa kwa kampuni mpya ya kibiashara ambayo ingeweza kupokea uwekezaji kutoka kwa sekta binafsi na kusimamia shughuli za kibiashara na uendeshaji wa baadhi ya mashindano makubwa ya FIFA. Mpango huo ulisitishwa mwezi Julai baada ya kukabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya mashirikisho ya soka ikiwemo UEFA. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Ben Makati amesema yeye pamoja na baadhi ya wajumbe wa benchi lake la ufundi huondoka Kenya bila kila baada ya mchezo ni kwa sababu hawana vibali vya kufanya kazi nchini humo. Makati ambaye aliteuliwa kuwa kocha wa Harambee Stars mwezi Machi mwaka 2025 amesema swala hilo limekuwa likiendelea kwa takriban mwaka mmoja hadi sasa. Kwa mujibu wa maelezo yake, anafika Kenya wakati wa majukumu ya timu ya taifa na kuondoka mara tu baada ya kambi kumalizika kwa sababu hataki kubaki nchini humo bila kuwa na nyaraka zinazomruhusu kufanya kazi. Ni mwaka mmoja na nusu sasa tuko Kenya, lakini hatuna vibali vya kazi. Hatuwezi kufanya kazi kama wahamiaji wasio halali. Ndio maana nakuja nafanya kazi kisha naondoka kambi inapomalizika, Makati alisema. Kocha huyo amesema anatarajia mwajiri anayemleta kuhakikisha anapata nyaraka zinazohitajika ili kufanya kazi kihalali nchini humo. Na timu ya taifa ya Tanzania vijana wenye umri wa miaka 20 inaingia kwenye fainali yake ya 4 ya Sekafa vijana chini ya umri wa miaka 20 itakapokutana na timu ya taifa ya Sudan kwenye mchezo utakaofanyika Septemba 24 ambapo ni leo katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Ngorongoro Heroes inaingia kwenye fainali yake ya 4 ikitafuta taji la pili mfululizo baada ya kulibeba taji hilo mwaka wa 2024. Ni mwisho makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo na Imanasib ni Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele. Na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona maadhimisho ya siku ya urithi yana umuhimu gani katika kuimarisha umoja wa umoja na kuhifadhi tamaduni mbalimbali za Afrika Kusini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552924, lakini bila kusahau katika mitandao yetu ya kijamii haswa kule Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule The Hague. Ni kwamba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC imemhukumu aliyekuwa kamanda wa waasi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati Mahmoud Said Abdel Khan kwa makosa manne ya uhalifu dhidi ya ubinadamu yakiwemo mateso na kifungo kinyume cha sheria. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Mosi Mwasi kutoka Congo Brazzaville, na Abedi alimuuliza kama Mahmoud Said amepatikana na hatia ya makosa gani hasa. Mosi Mwasi alianza kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii.
0: Yeye ameweza kupatikana na makosa ya hatia za kibinadamu, lakini wameweza kumuondolea ile ya kivita. Wamemwacha tu na hii ya haki za kibinadamu, kwa sababu anatuhumiwa kwamba alikuwa akiwanyanyasa watu, kuwatesa na pia kuwafanyia madhila mbalimbali wakati alipokuwa ni kiongozi mkuu wa Seleka.
5: Mm-hmm. Sasa makosa hayo yanahusishwa na matukio gani yaliyotokea Jamhuri ya Afrika ya Kati?
0: Wakati yeye akiwa ndiye kiongozi wa Seleka aliweza kuadhibu watu kinyume cha utu, wengine kuweza kupigwa ovyo, wengine kuweza kuuawa na wafuasi wake, na wengine kuweza hata kukimbia nchi moja kwa moja na kwenda katika nchi zingine.
5: Mm-hmm. Sasa baada ya hukumu hii, ni hatua gani inayofuata kwa Mahmoud Said, mzee Mosi Mwazi?
0: Mahmoud Said wanasema kwamba atawekwa jela kwa kipindi cha miaka 10, pengine baadaye ndipo anaweza kuachiliwa huru, lakini yeye atafungwa tu kwa kipindi cha miaka 10.
5: Unadhani hukumu hii ambayo imetolewa dhidi yake inaweza kupelekea labda makundi mengine ya wahasi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kuogopa na kuweka silaha chini?
0: Hiyo ni kweli kabisa. Baadhi ya waasi wameanza kabisa kuweza kukataa mtindo huu wa kuwanyanyasa watu, kwa sababu wanajua kwamba wanapofanya hivyo itabidi waweze kuhukumiwa hapo baadaye. Unaona hata wakati wanataka kuajiri wanamgambo wengine, vijana wanakataa kabisa, hawataki kujiunga na makundi haya ya waasi, wakiogopa kwamba baadaye wanaweza wakahukumiwa. Unajua wengi wameweza kuhukumiwa, kukiwemo na aliyekuwa pia waziri wa wakati wa Bozize, ambaye sasa naye amehukumiwa huko Uholanzi. Kwa hivyo watu wanakataa kabisa kujiunga na makundi ya wapiganaji.
5: Sasa unadhani hukumu hii ina maana gani kwa waathirika wa mzozo wa kivita nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati?
0: Wanasema kwamba wataweza kulipwa fidia, lakini hawajaweka njia ni zipi watakapoweza kulipwa fidia. Fidia italipwa na huyu Muhammad au fidia italipwa na serikali kwa wale wote ambao waliweza kupatwa na majanga haya? Kwa hivyo haijulikani, hawajaweka mbinu kamili, lakini tunafahamu kwamba ni lazima wahanga waweze kulipiwa fidia.
5: Sasa nadhani ni funzo gani ambayo viongozi wengine wa makundi ambao yako maguguni wanaweza kupata kutokana na tukio hili? Viongozi wengine wa waasi wanaweza kujifunza nini kutokana na hukumu hii?
0: Kwa kweli viongozi wengine sasa wameanza kuogopa kuweza kuwaajiri wanamgambo na pia kuweza kuingia msituni. Wameanza kuogopa kwa kweli. Ni nchi ambayo ilikuwa na watu wengi wanaenda msituni, wakirudi wanataka wapate vyeo serikalini. Kwa hivyo wanaamini kwamba unapochukua bunduki na kuingia porini ina maana unataka upate cheo serikalini. Sasa mpindo huo unaanza kufifia kabisa, hatujui utaweza kuwa haraka au utaenda polepole hivyo hivyo.
5: Sasa hukumu hii imepokelewaje na raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati?
0: Raia hasa hasa wale waathiriwa wanasema kwamba ni haki waweze kupatiwa haki zao, na pili waweze kabisa kukomesha mtindo huu wa watu kuweza kuchukua silaha na kuingia porini na kuanza kuwaua wenzao. Alafu pia ni funzo kubwa kwa wale wengine wote ambao watakataa kutoka, watajitoa serikalini na kuamini kwamba wakiingia porini wanaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo hilo ni funzo kubwa ambalo linaonyesha kwamba hawawezi tena kuingia porini wakichukua silaha na kuja kuomba kwamba wapewe madaraka jijini Bangi. Amehukumiwa kifungo cha miaka 10. Sasa inawezekana akakata rufaa, kwa hivyo bado tunasubiri kama atakata rufaa, lakini kifungo ni cha miaka 10.
5: Mzee Mosi Masi, shukrani.
0: Asante kwa kunita.
1: Naam, msikilizaji Channel Africa, na baada ya kutoka kule nchini The Hague, na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Marekani, New York, ni kwamba rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kufanyiwa mageuzi kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa unaoendelea huko New York nchini Marekani. Christine Esipisu anayoripoti ifuatayo.
6: Rais William Ruto wa Kenya amesisitiza tena wito wa kuwepo kwa uwakilishi wa kudumu wa Afrika katika baraza la usalama la Umoja Mataifa, akisema kuwa muundo wa sasa hauakisi tena uhalisia wa dunia ya kisasa. Akizungumza katika mkutano wa 81 wa baraza kuu la Umoja Mataifa jijini New York, Ruto alisema kuwa Afrika ambayo ina nchi wanachama 54 katika Umoja Mataifa bado haina kiti cha kudumu katika baraza la usalama, licha ya kuathiriwa pakubwa na maamuzi yanayohusu amani na usalama wa kimataifa. Alikosoa kuendelea kushikiliwa kwa wanachama wa kudumu na mamlaka ya kura ya turufu na nchi tano wanachama wa kudumu wa baraza hilo, akisema mpangilio huo ulitokana na mfumo wa dunia uliokuwepo mwaka 1945 na hauakisi ipasavyo uhalisia wa karne ya 21. Ruto alisema mpangilio huo pia unazua maswali kuhusu kanuni ya usawa wa mamlaka ya nchi huru miongoni mwa nchi wanachama Umoja Mataifa. Ingawa nchi zote 199 wanachama zina kura moja katika baraza kuu, ni nchi tano pekee zinazoshikilia viti vya kudumu na mamlaka ya kura ya turufu katika Baraza la Usalama. Alitoa wito wa Afrika kupewa viti vya kudumu venye haki kamili kama sehemu ya mageuzi ya baraza hilo, kulingana na msimamo wa pamoja wa bara hilo kuhusu kulifanyia marekebisho chombo kikuu cha Umoja Mataifa kinachohusika na amani na usalama wa kimataifa. Rais Ruto pia alihusisha mageuzi ya taasisi za kisiasa za Umoja Mataifa na mabadiliko katika mfumo wa fedha wa kimataifa, akisema nchi zinazoendelea zinaendelea kukabiliwa na gharama kubwa za kukopa na upatikanaji mdogo wa fedha kwa gharama nafuu. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Christine Sipisu na taarifa hiyo kutoka kule New York nchini Marekani. Na sasa hatimaye ripoti yetu ya mwisho siku hii ya leo ndani ya makala Darubini ya Afrika inatupeleka kule nchini Ethiopia. Ni kwamba majeshi kikanda katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia jana Jumatano yalichukua udhibiti wa viwanja vitatu vya ndege na kupambana na majeshi ya serikali katika maeneo kadhaa. Hatua hiyo ambayo imeashiria kuanza kwa mashambulizi makubwa baada ya miezi kadhaa ya kuweza kuongezeka kwa mvutano kati ya pande hizo. Awali Berijan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Koleta Wonjoi, ambaye alimuuliza ni nini hasa chanzo cha mapigano haya mapya Tigray. Koleta alianza kwa kufafanua zaidi.
7: Mapigano mapya katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia yamezuka kwa sababu ya muda mrefu wa kutoaminiana kati ya serikali na makundi tofauti kutoka jamii tofauti. Hasa hapa tunaongelea kundi la kaskazini mwa Ethiopia ambapo ni wa Tigray, eneo la Tigray. Atukumbuke kwamba ni eneo ambalo bado halijajikwamua kutoka kwa maafa ya vita ambayo vilifanyika kati ya mwaka 2020 na 2022 kati ya serikali, vikosi vya serikali na vikosi vilivyokuwa vinaunga mkono chama kinachotawala upande huu ambacho ni TPLF. Kwa hivyo sasa baada ya serikali na chama hicho kufanya makubaliano ya amani mwaka 2022, tangu wakati huo kutoka wakati huo mpaka sasa kumekuwa na mvutano na vidole vya lawama vikionyeshwa upande huu na mwingine, ikiwa maeneo ya Tigray au viongozi wale wa Tigray wakisema kwamba hawakupata kile ambacho kwa kimeahidiwa, unaona. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba ni vita vinapozuka upya, ni vita vya lawama, vita vya ukosefu wa kuaminiana kati ya serikali na vikundi vya vingine vinavyoongozwa sasa na kikundi cha Tigray.
5: Okay, vizuri sana. Hebu jaribu kwanza kutuambia Koleta, ni maeneo gani mengine yaliyoathiriwa na mapigano hayo?
7: Maeneo yaliyoathiriwa na vita hivi yanahusisha eneo la Tigray lenyewe ambalo ni kaskazini mwa Ethiopia kwa kabisa. Kuna pia maeneo yake jirani ya maeneo ya Amhara na kuna maeneo ya Afar ambapo ni majirani ya eneo la Tigray. Hayo ni maeneo ambayo ripoti sasa zinaonyesha kwamba hali imekuwa tata upande huo, katika upande huo kwa masuala ya usalama. Tukijua saizi kwamba mshauri wa waziri mkuu ambaye anaitwa Getachew Reda, ambaye alikuwa katika kikundi kilichompinga waziri mkuu huyu kati ya mwaka 2020 na 2022, sasa amedhibitisha kwamba maeneo hayo Afar, Amhara na Tigray yamepata nini? Yamepata kutokuwepo na usalama. Na pia tunajua kwamba kumekuwa na ripoti kwamba maeneo, kuna tishio kwamba vikundi hivyo vya TPLF vya Tigray vimekita kambi ama vimechukua udhibiti, vimepata udhibiti wa uwanja wa ndege wa eneo la kaskazini. Na hapo tumeona pia shirika la ndege la Ethiopian Airlines likisema kwamba haliendi tena, zilifanya safari tena kwenda maeneo ya Tigray huko. Kwa hivyo ni maeneo jirani ya Tigray kwa sasa ambayo ni Amhara, Afar na Tigray, na Amhara na Tigray ambayo yameathiriwa sana.
5: Sasa serikali ya Ethiopia imechukua hatua gani kujibu mashambulizi hayo ambayo yameanzishwa na waasi huko Tigray?
7: Tumeona rais wa Ethiopia ambaye yuko katika mkutano unaoendelea wa Umoja wa Mataifa New York. Katika hotuba yake hapo jana alisema kwamba serikali ya Ethiopia inajitahidi sana kudhibiti amani na kujishikilia sana licha ya kuwepo kwa uingiliaji katika hali ya usalama kwa nchi hiyo kutoka kwa watu wa nje. Anaposema watu wa nje anaashiria kwamba kuna nchi ambazo za nje ambazo zimekuwa zikichochea vita hivi.
5: Na kwa kumalizia kabisa, je, hali hii inaweza kuathiri vipi amani iliyopatikana Tigray?
7: Kwa sasa hali hii inaharibu kabisa jitihada ambazo zilikuwa zimefanywa na makubaliano ya amani ya mwaka 2022 kati ya serikali ya Dr. Abiy Ahmed na kikundi cha eneo la Tigray huko TPLF, kwa sababu sasa inarudisha nyuma maendeleo ambayo walikuwa wamefanya. Kumbuka kwa miaka takriban miwili huduma muhimu, maisha ya watu yalikuwa yamesimama, watu wakilazimika kuingia katika hata makambi za kuomba msaada kwa sababu ya vita hivi. Sasa walikuwa wameanza sasa angalau maisha kurejea, sasa vita tena vinatokea. Si vizuri, kwa sababu inamaanisha kwamba huduma bado narudi kwa ile hali mbaya. Wale ambao labda walikuwa ndio wametoka tu katika makambi, itabidi sasa wakimbie makwao pia. Na changamoto kubwa katika vita yote kama ilivyo ni vifo vya watu, unaona. Fahali wawili wanapopigana, unajua kwamba ni nyasi ambao umia, na nyasi hapa sasa ni wananchi.
1: Asante sana Koleta Wanjoi, ambapo amefanya mahojiano na mwenzetu ambaye ni mwandaji wa kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, ambaye ni Abedi Jean de la Croix. Na msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele na muda mfupi kutoka hivi sasa, moja kwa moja tutaweza kusikiliza habari za uchumi na biashara. Lakini kwa sasa niweze tu kukukumbusha kwamba kumbuka kwamba matangazo yetu yanaruka live. Unaweza kutupata moja kwa moja kupitia app ya SABC Plus, na moja kwa moja ukaweza kushuhudia matangazo mbalimbali kutoka hapa Channel Africa, msikilizaji. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu tayari yuko hapa studioni.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
6: Ujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia kuhusu shirika la fedha la kimataifa IMF limeweza kulihimiza nchi za Afrika kuharakisha mageuzi, kutekeleza sera madhubuti za uchumi mkuu na kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kuhimili msukosuko inayotokana na mgawanyiko wa kiuchumi duniani, huku kukiwa na ushindani unaoongezeka wa kuvutia mitaji. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, Kristalina Georgieva, aliweza kusema fursa kubwa zaidi ya bara hili ni kuweza kujitambulisha kama eneo moja la uwekezaji lenye ushirikiano wa kina, miundombinu inayounganisha mipaka na minyororo ya thamani ya kikanda. IMF inakadiria kuwa uchumi wa Afrika kusini mwa janga la Sahara utakuwa kwa 4.3% mwaka 2026, kiwango ambacho ni cha chini kidogo ikilinganishwa na makadirio ya 4.5% mwaka 2025 kutokana na athari za bei ya juu ya mafuta, mbolea na chakula, hali ngumu ya kifedha duniani na mivutano ya kijiopolitiki. Benki ya Dunia inatarajia ukuaji wa 4.1% mwaka 2026, kiwango kisichobadilika kutoka mwaka 2025, lakini kiliweza kurekebishwa kushuka kutokana na athari za misukosuko hiyo. Tukielekea huko nchini Ghana, ni kwamba Gavana Johnson Asiema aliweza kusema siku ya Jumatano kuwa Benki Kuu ya Ghana itaweka kipaumbele katika kujenga upya akiba ya fedha za kigeni katika miezi ijayo, huku ikikabiliana na hali ya kudorora kwa akaunti za sasa, kupungua kwa akiba na kusitishwa kwa mauzo ya dhahabu nje ya nchi na shirika la serikali la Gold Board tangu mwezi Agosti. Akizungumza wakati wa kuanza kwa mkutano wa kamati ya sera ya fedha, Asiema aliweza kusema kwamba watunga sera watalazimika kuzawazisha hali nzuri ya ndani ya nchi na mazingira ya kimataifa yasiyo hakika yanayochangiwa na mzozo wa mashariki ya kati na kupanda kwa bei ya mafuta. Niger ni mzalishaji mkuu wa urani. Mnamo mwaka 2016 iliweza kutoa kibali cha kuchimba urani katika mradi wa Mdolo ulioko katika eneo la Agadez kwa kampuni ya Atomic Eagle. Mnamo mwaka 2024 Niger ilifuta kibali cha kampuni hiyo kwa ajili ya mradi wa urani wa Mdolo na kurejesha umiliki wa mradi huo mikononi mwa serikali. hatua ambayo ilisababisha kampuni hiyo kuomba usuluhishi wa kimataifa. Kampuni ya Atomic Eagle ilisema kuwa pande hizo zilikubaliana mnamo Februari 2025 kuweza kusitisha mchakato huo, huku zikijaribu kufikia makubaliano ya mazungumzo, na mnamo Septemba 2025 zikaongeza muda wa kusitishwa huko kwa miezi mingine 6 ili kuweza kuruhusu mazungumzo kuweza kuendelea. Na tukiendelea kwamba katika viwango vya kubadilisha fedha Afrika Mashariki, dola moja ya Marekani ni shilingi ya Kenya inabadilishwa kwa 130, shilingi ya Tanzania inabadilishwa kwa 2647, shilingi ya Uganda 3868, viwango vya juu vya soko la benki karibu na 3900. Franka ya Rwanda ni 1476.46. Tukielekea hapa Afrika Kusini, ni kwamba inahitaji hatari ya kuweza kupoteza uzalishaji wa magari ya siku zijazo kwa wapinzani wa Asia, huku watengenezaji magari wa kimataifa wakiamua wapi wa kujenga kizazi kijacho cha magari ya umeme, licha ya motisha mpya ya kodi ya serikali inayolenga kuvutia uwekezaji. Watendaji wameweza kusema sekta hiyo ambayo inasafirisha nje karibu 32% ya mazao yake inatafuta nafasi katika minyororo ya usambazaji wa magari ya umeme duniani, huku wapinzani barani Asia na Amerika Kusini wakivutia uwekezaji. Rais Cyril Ramaphosa amesaini kuwa sheria punguzo la kodi la 150% linalolenga kuchochea uzalishaji wa magari za umeme na hidrojeni kuanzia Mechi mwaka 2026. Lakini watendaji na wachambuzi wamesema kwamba mstakabali wa sekta hiyo utategemea mambo ambayo motisha iweze kushughulikia moja kwa moja. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Estepiso, asante.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu, na moja kwa moja siku hii ya leo kwenye The Upside tutakuwa naye Kanya, msikilizaji, na yuko hapa akiwa amependeza kulikweli kuweza kutufahamisha yale ambayo utayasikia ndani ya The Upside. Kanya, how are you?
8: I'm good.
1: You look
8: how
1: amazing.
8: You?
1: Happy Heritage Day.
8: Thank you very much. Mm-hmm. Thank
1: what do you,
8: you
1: have
8: thank
1: today?
8: You. Sorry?
1: What do you have today in your
8: what
1: shop?
8: What do I have today? Well, today we've got like a jam-packed show, plenty of exciting news. We start off with the Tourism Investment Forum Africa that's currently underway in New Orleans in the United States.
1: Okay.
8: We're going to be crossing over there to join Bobby, who is, this is her home, and I'm in for her and Zako, to find out what is going on and just for her to unpack the events of the day and the proceedings. Then we head over to Nigeria. Well, we're bringing a bit of Nigeria into studio.
1: Okay.
8: We've got an artist coming through, Bobby. So we're going to be chatting, finding out about the musical journey, all things Afrobeat. And after all,
1: and
8: it is
1: culture,
8: a holiday.
1: The food and all that. That's beautiful.
8: All of that. All of that and so much more. And then in the final hour of the show, we're going to be taking a look at the consumer behavior and how it's changed around people going into malls and how people shop and how people want to enjoy. It's no longer just transactional.
1: Absolutely,
8: now. People want an experience.
1: It's true.
8: And then, of course, we've got all things music in between. And as I do, I bring all that, you know, saucy. That's what it's all about.
1: We are going to listen to the show, Kanya.
8: Thank you.
1: Thank you so much. Msikilizaji, huyo ni Kanya. Utamsikia muda mchache tu kutoka hivi sasa. Dakika tatu zimesalia kuweza kutimtisa kamili la series. The Upside watakuwepo hapa kukupa yale yote ambayo wamekusanyia kwa siku hii leo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokanazo. Ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ameweza kuwasilisha hoja zake za mwisho hapo jana Jumatano Septemba 23 mbele jopo la majaji watatu. Afrika Kusini inaadhimisha siku ya kitaifa hii leo, siku kuu ya urithi. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Modise. Kwa heri, endelea kutegea sikio Channel Africa.